0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі.
1: Дельфі ліка.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM.
5: Rock FM.